0: Rahiba Sai in Nawai. Kaboli Inta. Brahinji Kipotali and Chiaberia.
1: Oh, Jesus.
0: What's the meaning of Black of Feminia? Papa is the Trinity. Yes, say the year. What's it? We never knew Queen. There were two man. The Afra Watano. Minia. And then we left the home. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

adɔfoɔ awurade asane mio ɛsiane sɛ mehwɛ neɛ ɔhene yesu ayɛ ama mea ne aboro maadwene ne menteaseɛ so agyegye afirikyɛ ne anankɛte sɛ meɛ medeɛ na anka me nsa mfata wɔ me ananka busua yi metokyene mesi mekɔ me fie pɔ a baabi a mede me ti bɛto mpo aduane a mɛde mpo ne ahoɔden ma me nanso ɔhene yesu anhwɛ saa nneɛma wɔɛsɛɛ nyina ne wayi me afiri mu mesi mekae mmra bi a afurumu ba bi a ne ɛkyekyere ne bɔɔ dua mu na afurumu ba no nso ɔtɔ ana ɛpo no awie bɔ ana ɛhye afurumu ba no na nnipa anim sɛ afurumu ba no ɔbɛbɔ hɔ akɔ awieɛ nanso ɛnɛ bi bɛduruyɛ ɛma afurumu ba no ne ho hia ma agyenkwa yesu ama ɔhene yesu fa afurumu ba no so ɛde ne yɛ nneɛma akɛseɛkɛseɛ di a wɔdɔfoɔ sɛ ɛnɛ na wɔne daa so asa ɛwɔ nnipa ne so a wɔne daa soɔ ne awurade awurade bɛsa no na ɔbɛgye wo afiri mpunkyerɛ biara mu amanneɛ biara ɔhaw biara ɛda wo so no sɛ awurade ɛsa ne me deɛ a na awurade bɛsa ne wo so sɛ ɔdɔfoɔ bɛhɛ baabi a mene me nuanom ne me ma mpo yɛda awerɛ ho nanso na awurade de memfa mu sɛdeɛ yɛ a mɛtumi adi adanseɛ ma ɔno asɛfo awurade na awurade ayɛ ade kɛseɛ ma me na a ɔdɔfoɔ wo so awurade bɛyɛ ma wɔte yɛhɛ kyerɛsɛm ne mu a lisus nyi ɔwu di ne nan nanso aberɛ a yɛsu duru hɔ nom no maata ka kyerɛ jesus sɛ awurade wɔ hɔ nom anka menua lisus anka waawu nanso awurade ahwɛ neɛ